0: premijera na Radio Studentu.
1: Ne izlazi više Niš. Osim nema njenog novog singla. Danas.
2: S albuma Cosmic Disco.
1: Davien. I da, ništa, idite na plažu, ljudi.
2: Sunčajte se.
1: Nemojte biti bijeli.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim strani.